0: E rata bono mo reng o motle Jehova.
1: Ke ka ho ke tla ho wena. Ke ka ho ke bitsa ho wena. Ke ka ho ke tla dula.